birthday to you gbogbo eyin ti e nse ojo bi loni ati ni ojo melo sira won ti ojo ti o nbo ni waju akiyin gbogbo eyin ti e n pale mo fun ojo bi fun igbeyawo fun ikomo abi fun ohun gbogbo akiyin pe e ku pale mo lati ile ise Bond FM 92.9 olotu eto yi na ni Ganias Bello Ashiru blessing aluko ni oruko ti temi an kiyin pe e ku orire ni gbogbo bi te tin gbo wa ile ise Bond FM 92.9 e de kaabo si ori eto wa na e ku ipale mo eni anfani lati te atejise lati wa ki awon ti e ba ni e ti e fe ki e lanfani lati te atejise lati ki gbogbo awon eyan yin ti won se ipalemo fun ohun mere mere fun ohun ayo fun ohun dunu fun ohun to je pe ati ma so fun ohun to je pe ati n gbe igba o ati n gbagbon o ati n gbe aperin o ati n gbe kokorin o ati n gbe isasun o ati n rofo o ati n repo ati n ra ayo ni o ati n ra gbogbo nkan ti a fe se ati n ra magi ati n ra tomati ati n ra eja abori ati n reja gbigbe ati n mu malu ati n so mole ohun daada ni bi te ba ti ri tan so malu mole nkankan fe sele nbe ni nitori idi eyi te ba ti ri ara ile yin ara adugbo yin tan ti so malu siwaju ile won e tete bere lowo won pe ki le fe se e wa wa si ori eto e ku ipalemo e wa ki won pe e ku ipalemo nkan te fe se te fi so malu mole o tabi boya gbo na lagbara won ka ni te ba sha ti ri tan ti so eran mo ngba mi gan bo se diye lora ti ko ti to akoko ti won ma re diye yen e o ye ke bere lowo won pe ki le fe se ti e fi re diye won wa so fun yin pe a fe fi gbadun ara wa ni o omo to sise dede o nilo asiko gbadun ti ko ba de se be won so fun yin pe lagbaja lo se ojo obile ni ba to ba ti so fun yin pe ola ni omo lagbaja ma po odun mewa tabi a fe kan se ojo obi wa a pe 50 golden age a fe ra se ni ranpe ori e la se re diye te ba ti ri gbogbo nkan be yen nkan kan fe sele niyan te ba ti ngburun party jollof nibi kan nkan kan sele niyan nitori ide ye la eni asiko eni aye lati fi atejise yin ranse wa si 08038399498 08038399498 e ma kan mo aso ebi lasan te ba kan mo aso ebi lasan te wa lo be te ko je te dide e ti se sugbon te ba ma aso ebi te tu wa wa si Bond FM 92.9 wa tu ki eyan yen eniyan wo pe eyin gan le ba un se sise ohun gbogbo nkan to hun se yen eyin gangan lo ba ndi e nitori ide eyan fi atejise yin ranse e je ki aba yin ki awon eyan yin ni oloko ojokan 08038399498 to le wa tu dabi pe boya sese ji lori busun yin e wa wo pe wo mi o le ma te atejise jare je ki kan ma gbo Bond FM 92.9 e ma se be eni aye leni lati pe e pe si number kan na ki e je ki ke wa ki awon eyan yin to ba je yin le fe ki won fura ra yin ṣùgbọ́n tí wọ́n fẹ́ kaba yín kí wọ́n ní kaba yín kí wọ́n ní oní ká kí wọ́n ṣá ní èdè títí wa ẹ fi àtẹ̀jíṣẹ́ yín ránṣẹ́ nọ́mbà náà ni 08038399498 ó ti sáré jù 08038399498 ẹ fi àtẹ̀jíṣẹ́ yín ránṣẹ́ ẹ jẹ́ kí aba yín kí àwọn èèyàn yín ire gbogbo a ma kari gbogbo wa ni o atawa ateyin ohun rere lajo ma ma se.

0: bo se le fe nira to na o tun wa nira ju ramadan lo
1: na
0: tori pe opolopo yin gba we
1: ben
0: o se se ki ya won gba e kokon gba kan won ma gba kenin yin kan le n ba we nle kan le jisari eni kan le jisari eni kan le ni je office yin eni kan le nda ro le nda bo fun bu mi
1: na
0: o lo wa je ka mo pe ajirun abi mo esan na be fun
1: lo
0: to ya to si pe se kan ye san na be fun asoru ala to ata to ati la suru ni tele to lohun oba elekeji yen eleketa leyi pe ani ari dada elekeji atuni iwo be nkan ta fe se amola to wa be asimo to be eleketa oni kan mo daraja ipo to lohun ba gbe kini yen si se ngba mi ise mi da o si po o si se o se amo ko wuwo lopolopo won ajoro ba ta on kekeke bi apere anabi sallallahu alaihi
1: wasallam
0: anabi jade le lojo kan fi yawa sallallahu alaihi yawa sha dua kan adua ni ya se tanabi fide anabi sallallahu alaihi wasallam je omo la mo ti lo so ti bi mo se e kan to nse gbogbo le na lo se mo ti so gbolo kan le meta nisin gbolo le meta pere o ni wo lodo won ma ji to nse lata wo ke ni gbolo na oro subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim gbolo to lagbara lopolopo
1: allah akbar
0: matani tabi batani inda allah sekila tani ala mizan habiba tani meje jolo ni fe lopolopo
1: naam
0: be si ni sekila tan wu lopolopo lori osu won subhanallah bihamdi
1: habiba tani ala mizan
0: lori a hosi ni osu fi lopolopo ka kan so na ni te yo ba ni mo nipa e a wa joko ma se mi se mi se mi se mi se mi mo suru e mi suru lori pe bo ni mo se ni ka se bo la na bi ni ka se
1: sallallahu
0: alaihi wasallam atta'at allah ni elekeji asabru ani le ma'siyati la aw tarku ma'siyati la oni le yoda oni insha Allah mi ni shima ko ran wo bo ti le ko mo ko ran ko si se ni kan to le so pe a kile wa le be e ma ga ko ran wo ran wo ama suru ni ti anabi wa yusuf alayhi salatu wassalam to shi igba ti yawo oba to ko sinu ile ti yawo oba jara si ho yawo oba re wa lopolopo anabi sulaiman ali anabi abi yusuf alayhi salatu wassalam ohun si da lodun wo lokunrin o ri gbogbo e laro obirin yi o oni wa mo ba ri un nafsi inna nafsa la amara ti bisu
1: allah
0: o ko mi se lo be amo mo ni no mi o se suru ni suru ni o pa ma dugo tan ina wo mole tan wo mole tan wo mole se suru e wo ta omo lo mole awon wo ti ina mole ina yin dugo tan se na ko na ma dugo ti won na suru ni ki yan ri tolorun bo fe
1: insha
0: Allah ilayhi to yi ni ka pa insha Allah mi o se suru ni mo ti le ko le to ki yo so pe insha Allah olo ba ni tazaru ma baqiya min riba ngo tin je ba jinosi en ka wa si no ti so so
1: fe
0: pe e ko si e gba ti bi to wa di mosalashe ni eh astaghfirullah lo ba mo tun ti gba kini inshallah mi ni gba wa lo da pada suru ni o eh tori pa o ka so pe eh ni fa to si ni pe ni aramu eh abi wa ni je ka
1: olohun so
0: ma lo lo lo ma na ala furu olohun ba na ri pe nigeria na ri bo se ri na ni
1: olaga furu
0: olaga furu ayin olohun ba de eh ra o to lo ba ti so pe nkan haramu ni haram mutlaqan haramu ni ni pon bele ka jina si abi suru le yan ma se
1: na
0: suru ni kaya wa ni ipo abu lati se ko wa mo ko dile lati ma se anabi sallallahu alaihi wasallam afani so pe mon tarka en to ba se kini to ba fi le fi kan le taqiyat li taqiyullah lati pa yo lohun oba na la fi al haram mon talaka haram en to ba fi le fi haram kale tori to lohun oba na la fi al halal olohun oba ma fun ni ona mi ti o ma je ona ola bi apere mo ni te wa gba wo riba ni nje riba o mi ba nje riba alhamdulillah arabi ni to ba se to so olohun wa so so lo olohun ba ma si na fun eni bo mi ta je ona ilana ti kan ma fi ro fun iru eni be inu afani eni yen inu afani eni yen gbogbo ona ti kan ti o je haram ba gba wa ke yan gbiyanju lati se tarko e lati ju sile suru ni suru ni te ba si wa se be ati mo pe a se tori tolorun oba ni lawo ajiran azim la da tun wa be lopolopo bi
1: naam
0: e la ba pe ana so allah subhanahu wa taala o du amon ye tek laha en tu wa yo lo oba to ki yan ni ki aram ni ki ni yo o wa fi jule ko wa se ye jana o makrajan olo oba ma si na mi fun ni lona wo min haythu la yahtasib
1: allah
0: ibi to ti lero lona ma ti shi da fun ama suru ma mo edebe
1: naam
0: tori pe ele wa awo ani na like a friend na like a friend o jo ma jo ti ku ba de ni
1: na
0: o jo ti ku ba de ni o no suru keji ti o la ba de ni o suru se gba suru keta anfani asabru ala ta'amul suru lori ba se nbara wa se na ba se nbara wa se awon afa tun so pe ka yo yen soto kan fi yo soto o gba ipe ile o se ibada
1: na
0: o ba yo leti suru ke so pe pe ki o te gba mi leti ko ma bere ko pa gbe ko gba ti en ka se ma ro pe ki lo fa suru na ni eh suru ni ke so pe o fe fa wahala ebi o ba yin fa wahala o fe fa ija ba ebi o ba yin ja o binu ebi o ba yin binu o se ki won won ran o na se dada si o ran ejo si e eyin na re ku si ke to ki ma je eyin o ba ja e ma re to si e ba
1: gbe be yin ran ku si ko pe o re
0: ejo si asabru ala ta'amul ba se bara wa se suru na ni lopolopo ere wa seju lepete papa lori bi gbogbo se bo se nlo fun wa wallahu ta'ala alam
1: kan jazakallahu khairan abiola ba la ko jogun suru lopolopo ile ti o pe nu eni ko kan wa abala eto je eleketa suru ki wa ni alaye te fe se pa nipa pe boya boya de o de bo ni o me da fe se fe se suru lati gba adehun to lo ba mu afun eda
0: alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah ila yi funa igan adawo ni fo ni consider kan oni inna dunya balahun laysa fiha thubutu inna ma dunya ka baitin najatul ankabut al ankabut ni ila yi we ila da kini ala takun ila yi funa re gangan gangan adawo ni ila yi
1: allah
0: ko se nti en gbe ila yi ti ko lo mo ko se to wa le aye ti o ni soro ko se to wa le aye ti kankan o ma kolu lasiko kan abi gba mi be se ni ko se to wa le aye ti ko ni si ma kolu te so pe o ti boyo ba alhamdulillah bo ti boyo ni problem o boyo to be la isa gaga ti a dunya adawo ni e ba ni la aye gan fun ise adawo ni la aye olo ba ni adawo ni
1: sallallahu
0: ti la aye ba wa je adawo olo ba wa je ka mo ke de gbagbo olo ba subhanahu wa ta'ala Allah ba je ka mo pe ni suratu ankabut gangan ni ni bere ankabut beta fa ni ile aye ga gege bi owo na takun ni kilo owo na takun owo na takun ile aye o je kankan Allah ba ni te ba ti ru be o bismillahir rahmanir rahim alif lam mim ahsiba nas sa o mi yoro ni an yutraqu asi mo le kankan ma je le aye pa gbadun an yaqulu amanna na to je mu su ba so pe a wa ke un tu a o
1: ati
0: gbagbawe aya zaka agbagbo o a se dada o wa mu la yuftanu a wa ni dan wo
1: allah
0: olo mani rara o wala qad fatanna alladhina min qablihim a to suwa suwa dun ati dan
1: wo
0: idi ta tin dan wo di meji na ni wala ya'lamanna alladhina sadaqu a se ma o ton je olododo o do ti wa to dododo ni wala ya'lamanna alkazibin a se ma wo ku o
1: pa dan wo de ti wo sa ko
0: wa sa lo to lo ba se dan wo ni
1: na
0: suratul baqara quran chapter ele ke ji sura keji aya ke aya ke maudini ogojo
1: na
0: quran chapter
1: 5
0: verse 155 olohun ba ni wala nabulu wannakum bi shay wa yiri
1: da
0: wa hu al qasm ni olohun fi buran bi wa ko si na dela ikuni ye no lam ye lam ye na lam takid ni pe o fi anise ati pe o ni se ile o fi ni le pe nabulu wannakum ala yiwo won ni lana nisin won lagbara yen mo adawo ni e olodun ti gbede ni e wal anfus emi apo adiku e le ri family kankan ni gbugbu wa ogorin ni wa lati gba tanti ogorin asi gbugbu wa olodun ni o won dale aye be
1: alan fe bi ti won
0: bi se te fe bi jo wal anfus was samarat be ni business oko oko ni o oja tanta ni o asiko kan ti ma lo le asiko kan to ma diku o ba se so berin olodun ba ni ama e ma ni suru o tori kan fa o ni tunu kofu woniro alladhina idha asabat musiba on to je pe ti mu si baba de baba won ta da won ba de baba won won ni ti lo so de ni kankan e lagbaja lo se
1: ya le okan
0: se ya le okan ni
1: o se ju
0: se le do je kini aye ni ra fun o ye gba loan to e kan to ba pe laye do do ni ra fun o ye o fe ma kiru o gba ti laye ni ra na do fi kiru mo kiru wa so olu pa wa so pe inna lillahi wa inna ilaihi rajiun tripe ni pe de aye wa gangangangan Anabi sallallahu alayhi wa sallam inna awwal ma khalaqa Allah qabla an yakhluqa sab'a samawati wal ard al-qalam qala to dalaye ko to da samati le won akoko to lon ba koko da oni gege fun lo qala la olorun wa so fun gege utub o ya iwo gege ma ko olorun ti da kankan nigba yen olorun da wa ni o si da gege nikan wa ni ma ko ma ta aktub rabbi olorun ba bi kiri kiri ma ko
1: na
0: anabi sallallahu alayhi wa sallam Allah ban uktub maqadir as-samawati wal ard. La fi suratul qalam ninu Qur'an.
1: Allah
0: sura gege te kale mo pe gege no se pataki. Maqadir as-samawati wal ard. Lati si to tin gbo mi bayi ti la ya fi pare ko gbogbo nkan ti ma da. Ataya to wa ti to ba wa nbe mo ko. Some see na al-sana 50,000 years. Adota egberun odun. Olorun ba to da gbogbo nkan Olorun ba ti ko gbogbo e. Olorun ba ti wa ko gbo e padapata. Bo se ma ri fun won yen so ngba ta de won wa de wa ba wo wa ru ko bo mi lo ti wa de o na ba ni ara se san gbo mo keke ka lojo kan only on di Allah ta'ala an
1: na
0: oni ya gola wa keke ila mo mo ana la ijtama'a an-nas jami'an ay yansa'uka la yansa'uka lam yaqad kataba Allah lak
1: na
0: ti gba ba to ta ma fe se dada fun e a fe se lori kan won le se lori fun e o after no ba wa ko po mi
1: Allah
0: 1993 gbogbo Nigeria pa ta la se du pa se di gbo fun baba wa Tell him, kara la ni janu o ba lo ba no sallallahu
1: alaihi wasallam
0: ato da nabi anabi ni kini asobo inda soda matili ula inda ti koko sele yen le o ba ti ni suru suru ba ta buru sele la ti koko ni suru kila ti
1: so
0: yen ni je suru ta le ni suru ba ti koko sele ko da ko pija
1: so ba ti we ti egbe ti regbe egbe ti egbe ton
0: la se a ku fu gba to ba ti di pe ko si ta se a gba na ni ki se suru mo o ti di pe ugba kamu furi furu ati kamu ototo yoruba na no ugba kamu yen pe ati so ko ni nkan se ugba kamu ugba ta ri nkan se yen gegege ne la
1: ji se
0: mo ji je wa la ta so inna lillahi wa inna ilaihi rajiun olorun ba sha de o meta fe to ba se be
1: allah
0: ulaika alaihim salawatu min rabbihim
1: allah
0: olorun ba ni awon yen ma ke won loto special ikek
1: ba to do
0: ma to do ma ke won loto ni wa rahma ma tu fi ike anu ma tu fi si won awon fa so pe ami yen yato si salawatu
1: na
0: ami yen ni pe tarodu aw tarodu du bi khairi ikan mi to tun lo re ju ne lo olorun ba ma se fe niyan olorun ma se fe niyan to tun o to tun lo je olorun ma se fe niyan walaka humul mutadun olorun ba ni leyin yen ton ba se be bo e kan se ton se be yen gbo awon ipon ton ba fe mu leyin yen ma wa so ma fun yin mo na won ni sina mo te ba se kankan to bo si ah subhanallahi inna lillahi wa inna ilaihi
1: raji'un
0: olorun ba ton so ko to so olorun ba ti so pelu nkan to so yen tori ko ti pe o ti se mister yani yen o ti so po mo tolorun ba subhanahu wa ta'ala olorun ba leyin yen metata ma ma je turu ni ben
1: no
0: wow spirit ile ati tumo lori katere tolorun ba pe ase olorun ba ofin olorun ba ni orun so kesele kan ti so pe ah o ron lati ma kinu o ron lati ma yezaka o ron lati ma lo si haj o ron lati gba awe ko se po rorun
1: suru na la ni
0: ori ayo ko se be si ni ari oganie ni bi se o mo teni o mo to ba wu e to ba ti pe eni ti to ba fe se nse pelu won na ni o mo pa won ni nkan ta ma se na ni eni eh de ati o mercy bere bo ti so fun to ba fe na ni gbo mo odo e to ba pe na lo se gbe a mo tori pe olorun o fe ni o fi se olorun ba ni la da wa nbe inna laha ma asabiri o to gbo lagbara ju ni e nigba to wa laye olorun ba wa pelu e nigba to fe ku olorun ba wa pelu e nigba to wa ninu sare olorun ba wa pelu e pelu imo re nigba to ba jo jale kiamat ara ni gbo e dada mo asabiri gbo awon osuru olorun ba fun olan fani awon ma se kini awon ma gbadun ta awon ba jiya ni nigba igbeyi olorun ba ni kini o fajazahum bima asaba jannata wa hariro
1: Allah
0: fajazahum esota ma se fun gbo nusuru kini jannata wa hariro aso wasal jannani
1: Allah
0: so gbo ni bi am ba nta mi kini ma se kin kan fun ade da mi logun ma fo leyin bi gbo ke e ma se be
1: na
0: suru yen esan wa laye esan wa lohun
1: Allah ta'ala a'lam jazakallahu khairan ko to ri pe am dagbere Bolorun te so pe inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Opopo won wi pe boya teyan ba ku fiyan.
0: Ba
1: so won ma so pe te ba so pe inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ta loku. Ta lo nje teyan ba ku nkan la mo so pe inna lillahi wa inna.
0: Ta ba odun aya yen pe nkan to won ba so pe adanwo lede. Erun bayan.
1: Na.
0: Ki ko fun se gbam. Ma so ori mi ya mi o ori ya eko. Ori mi ori mi ko inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Wa ki lo sele ori kini e deru ba me le se wa deru ba be na ni se bo na ba lo deru e ba mi bo na ba na last year seven be ni e bi pa mi won ni ko se e bi ma pa ni ma ni kilo de a e bi pa ina na le down le jo e pele
1: ba won ni se na ta na ba gbe tun ni
0: ba gbe tun na di
1: ta mu na lo
0: ta mu na lo inna lillahi
1: wa
0: inna ilaihi raji'un a ri so pe na pa kini ka mi de bu ta ma se ye je ka yo kuro ni wa la ge to ni wa po na lo ba inna lillahi wa inna ilaihi tamasi buna de asa alhamdulillahi rabbil alamin to ba je pa bu ni na wa sele bọlọn ba se gbere na ni inna lillahi wa inna ilayhi rajiun bo se ja wa na ni e ko mo se da soja na gbadan wo de ni inna lillahi wa inna ilayhi rajiun
1: o don yi mo bi o se
0: bo se ma da para o lo ti se la de ma gbagbe o mo lo lo ni ah o ti ne pa ti mo lo o inna lillahi wa inna ilayhi rajiun o lo ba ni mo para wa se to ma da fun wa yalla ke to wa nbe ko kan ru ko e wa ki mo te pa na fun ko to pada fun wa o ti to na e pada ولا ليش بك سيت انا بقول شيء سبحان الله وتعالى وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه
1: وسلم الحمد لله كوني جبا لو لوري ايتو وا فون تي اني تي الا ايلوا وبا ريلوا نولا ارمو اكيلو افست تي وون شي اوني بوو ري تابي الله با الله يكون دارا وون دو لاكوكو تي وون اونو ني جي كي او باجي الله با الله اتوبو ما با وا كون وان لو gbogbo àwọn aláṣẹ àti olùdarí ilé iṣẹ rédíò gbogbo iṣẹ ìṣirò wọn ọ̀nà ọba òní jẹ pé dìbàjẹ ọkọọba àdọba ní ṣá wọn lẹsẹ bẹẹ náà ni àwọn ṣèkọ àǹbẹlọrun ọba ó ti wọ ọmọọba kan án lọwọ yẹsẹ kọlọ ọkàìrà lẹtẹgbẹ ìgbà mìíràn tí a ti wọn àpàdé wa náà ni a ń dágbére pé sálàmù àláìkéhùn rahmatulahi wa baraka.
2: Ọ̀rọ̀ òdodo, ọ̀rọ̀ òdodo, àkànṣe ètò tá a gbé kalẹ̀ iléeṣẹ́ Radio Bond FM 92.9 láti máa tan ìmọ́lẹ̀ sí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ọba àlá láti fọkàn wa mọ́ eléyìí tá ò máa gbọ́ láti inú Al-Qur'an àti Hadith Anab Muhammad. Ọ̀rọ̀ òdodo 30-minute program yìí lẹ́ẹ̀mejì lọ́sẹ̀ ní gbogbo ọjọ́ Sátidé lago márùn-ún òwúrọ̀ títí di aago márùn-ún ààbọ̀ òwúrọ̀ bákan náà lọ́jọ́ Sunday aago mẹ́fà ààbọ̀ ìrọ̀lẹ́ títí di aago méje ìrọ̀lẹ́ insha Allah. Taloṣu nígbọ̀wọ́ rẹ̀ bàbá wa ni Àláyélúwà ọba Rídíwánú Láì Akíọlú the first olówó Èkó bàbá Fuad kọ́lọ́wọ́ bá àná pàdé sùn wọ́n ní ẹ̀sùn olóore ó sì jẹ́ kí ẹ̀mí gígùn àti àlàáfíà kò bá ní jẹ tiwọn. Ẹ máa pàdé àwọn àfáà tí ó máa bá wa sọ̀rọ̀ nípa ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn Islam ẹ̀kọ́ Al-Qur'an àti Sunnah Nabi wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. A sì dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn aláṣẹ iléeṣẹ́ rédíò ìjọba àpapọ̀ iléeṣẹ́ Radio Bond FM 92.9 àti gbogbo àwọn alákòóso tí wọ́n fi àyè sílẹ̀ fún àkọ́tún ètò náà. Fún àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ẹ pé 0802-848-3735 0802-848-3735 ọ̀rọ̀ òdodo ẹ máa tẹ̀tílẹ̀kùn mímọ́ àṣàlà.

0: to je awon olo bi billion lona 50 ni wo naira 350 billion won na re ko won je awon ti won o ti fun awon o
1: awon olugbe ipinle apo ibo won lo ijoba apapo le wa Nigeria lori nkan won ti afefe won ni ta bali ka ma woni esese ipo keji lan wa ni orede wa Nigeria
0: won ni fere won ni comfort wo os ka fi osi we o tun na lowo fi ta ba si ni nkan eja gbianju ka sugba re ka fo won ti le nkan le gbe ra debi to ye won ni se ri awon esu alabo lu kan pe ni amotekun gbogbo e gomina te je ti ekun orugusu wa Nigeria fo won ti won leyin ki eto abo wa ko ba le gbokan si
1: Muhammadu ni to lorun ro o tiba alanu fun gbogbo baye o keri si ogbo igba to ju mo ba se tun
0: la la lo si gbogbo agaye
1: gbogbo igba to ju mo ba ti mo Ayeli mu. O si le ru ti le jade. Awon ni na si.
0: O to fi.
1: Awon tun ni ya ko wo. Ijo ba papo le je awon ti kede. Ojo Tuesday to nbo, re ba wo calendar yin. Ojo 25 osu kejo odun 2026 lo bo si o. Wo po si ojo bi anabi ama ide mo le wi pe a ku pale mo.
0: Ojo ti abi anabi lu meka. Idunu gbaye, idunu gborun, idunu gba san ma ja kejado. Je je mo. Jari eto dibo eleto je awon ibo ati awon ibo alepo ele ta se kakiri o gan la nlo lati ri pe a se idowo si awon ero omo to pe na lo se akoso afun eto dibo o na lo je pe yo ma je igbara ti o tu wa lo wa igbara daada ni eto dibo to nbo lodun 2027 ojo gboju asaro ti o je alagaje ni eto dibo Nigeria no so di mo la ro yi
1: ni ipinle plate oro se ni wo ka ni mejo ko fe teni isele la bi kan sele ni ipinle eto kora omode mere ototo lo je pe oba iyawo le na ko gbeyin oro ba mo jare mo ni orede wa Nigeria
0: o ami o ya je wa pe egbe oselu Young Progressive Party YPP won ni awon ti pa oda awon ta wo se o eni to je du pare lo be egbe oselu awon tele Anita Sugbu Echuku lo ti yi pada awon ti gbe apata egbe oselu le enu mi nje ta lo nton to je pe won gbe apata e lowo Peter Agadani
1: doctor ni orede wa Nigeria awon agbofiro ni awon eyan madi ni 75 te ji lo sinu gbo kijikiji won do won ni agbe kan pe ni Binigwari lanu ode yi
0: eni to je alakoso lu Abuja iso wike tan pe baba Labuja o ma ti lanu boro oni se ri ayo so ke lo se won je alatako ni se ri Adeleke eyan wa ni eyan wa ni boye wole to jawe orubori ni ipin Osun awala ni re se wa ri lodun 2027 on ta pe Rainbow Coalition ti gbara de bayi pe ani se tara so se eni kan yin ba yin mi yin medu mi eni pe idu kan ko se en ti o ba re bola me ti ru do ri ale faun lodun 2027 lati jare lo lede wa Nigeria ni so wi ke aya lakoso olule Abuja lo so di mo la
1: be meji ba nta yo lori papa bi asa re wo lo lo ye o aya lo lodun o ba ja so we nikan bi o ba ja so mi o si ja so we nikan mi ba se ti ko ko re ti lodun re be je je mo pe lori ise abaja de ti pinle osun bo yin ba ji o kọ gbogbo ẹgbẹ oselu APC o le gbọ oselu APC o ni sagbeyewo esi dibo na o ni eje ka gbegbe si aye alafia
0: jiwo mo rufu ele ti mo da do ma ji o ko le o ni wo ma nwo ko yan ka kiri mi ye je mo pe gomina rapa bi odun o ma gbalejo opolopo e lana se ko ku da so na ro se bi ki se ma ku re bo wa sibi de ba ri awon oloselu to nta ko to nbura won to je pe awon mi npara won tori won ngba to ba ma di gba to ba yojo elo ku baba ra won re awon to ti lo awon yin ti ba ti won lo ye je mo pe opolopo oloselu PDP ati awon egbe oselu ADC na ni won ko mi egbe oselu to dara ko mi egbe oselu APC won so di mo pe ani se ìpínlẹ̀ Ogun fún ọdún 2007 kò sẹ́nikẹ́ni tí gbà kàkiri kò séèyàn tó lè gbalẹ̀ bàbá ẹlọ́wẹ̀ ẹgbẹ́ òṣèlú APC lónìí o.
1: olóòtú tí ọba stamp ọwà pẹ̀lú wa ní ó ní 1-1 kò sí jàǹbẹ́. tọ́wọ́ jẹ́ bẹ́ẹ̀ ká tó wà lọ sí ìpínlẹ̀ sokoto wọn ní lọ́wọ́ báyìí àwọn èèyàn lè fáyé lórí ìjàmbá ọkọ̀ ojú omi tó wáyé ní kò pẹ́ kò pẹ́ yìí ọlọ́bí mẹ́tàléta àfẹ́rú ẹ̀ mọ́.
0: ṣé
1: Frank
0: lo so
1: ti o do olodun ba foju soro n ta so fun eni iye ko owo re
0: blessing aluko that bless pelu olowo ja laaro
1: yi
2: on fm 92.9 ero da iru
3: eyin mode yi emi go to fun pe ma ma polongo mediana
2: on fm 92.9 ero da iru mi nana o ki ra do ya
3: e kare eyin mode emi go to fun pe polongo mediana kiri ni kiri e

dure sire gure gure gure gure eledumare lo fi gure jogun fun gbogbo iwa awori o ni gbe yo ma lale uni ekule leyin o nbe nbe waju ile wa wa nbe iwa awori lo ni gure eni ko ifo so ya awa la ni gbogbo ede to ku nba wa ya lu won ja won ya je lora ni ese gure ke je a ma de na cancer ese lo moyo ese lo boro eni mo mi gure a ma de na cancer ko jejere tin da gbogbo aye laamu se gbagbe prostrate ju lose bi melo kan cancer lo fe dalu laamu pomode ipele kini ipele keji ipele keta ipele karun ko si to danu gbogbo e e jade na re n to ba de ti jo mo bi gbogbo na ni ke ma mu gbogba garlic bosa elewe gbogbo awon kan yen e ma gbiyanju ko ma gbona ke ma mu

bakan na e lo fi sugar le patapata e da papa yin te ti wo 40 lo soke e ju sugar le patapata e ju le ton yoyan le da iso cancer le lagu ara yin lo ju le mo se man so ngbogbo ba kilo nje kilo mu kilo nfa eleruku to ba so ngose competition mu ra si ba n soro nipa aerobics o da ka ma jog o da ka ma fo kiri o ja okun ori bridge nbe yen keja won wa ni cement won wa sogule o da be amo kilo wonu wa ye ka moju to aerobics ni e ba won ewe bomu bomu e wo bomu bomu o so wewe e mo loju elomi si to ja afa to gbe si sodi yo ma ni ki mom ni bobo yin na o kilo tun pe ipele omo saudi pele o omo ro larubawa pele febi ategbole iwo ni ya mo ti se osansi mo ti se osa ninu ti mo pe iwo no problem ti eni e ewe mu egbo bogbo mu o so we eru alamo tutu ni ogbo e sinu kikan egbomi si ke re fo di dojo meta e ma die die mu bi laji cup abi gas kankan a ma se kini a ma dena un ton ja ison jejere abi for tap go fa lo ko todo temi o emi a ma so fun gbogbo eyan mo awori le mi awori mi mi ti le toko ati ya ati babi mi a fe gbogi sere ma si mi gbo mi o si songu mi o so ya mi o de bo nkankan amo iwe a ko baba wa lo ni baba nla ku ro yoruba lo le wi ategbo a jesu so di e ma gba mu omo so di ehe o se do stand di rara o mi gba stand pa te segun rara sugbon ko mu wa fun yin la ro to ni a ma di na iso jejere gbure oloboro gbure e mu o da a ma di na iso jejere ọba àwọn ewé bomu bomu egbò bomu bomu ọsọ wẹwẹ ẹrù alamọ ẹgẹ gbogbo ẹ díẹ díẹ kẹbọsàn ẹwẹ sí ẹkọ sínú ke ẹṣẹ kíni ẹrẹ ẹbomi díẹ sí kẹrẹ ọjọ mẹta kẹwàá máa mú díẹ díẹ díẹ ìyẹn mo jù lọ fọ́tò ni àti gbogbo ìmọ̀ yóò mí ìtẹ́ bá túmọ̀ ẹ lọ sí south india ẹ kó dẹ lọ saudi arabia egbògi ń bẹ saudi arabia nínú ẹgbọn. Uti mo gbiyanju ati so niyan ilera loro alafia wa se koko alafia wa se pataki alafia wa se koko alafia pataki oto lesin oto di toju ara oto lesin ara ogbo ama nigeria ero kilo de tayo dagba mo eti ba se ran baba wa laye ojo si niyan 80 90 100 bi wonu kilo de tomo fin ku koda mo ti ro mo 20 lo di cancer omo 20 cancer of head cancer of blood cancer of kidney kan keleduwa ko ma fi so eso kaluku wa gbogbo to nbe ni rupo be alafia to eleduwa bani jogun e fun won latori taiwo ogugu ti gbogbo aye mo ni bani fun alafia ti gbogbo awon eniyan be to nbe ninu aisan buruku be lo fi ye ko ma dupe gari lo musulani o tun se pe pala lo jesu lana o tun binu o so ro di solohun kaimo lo ni toki nle lo ni pa nla nle lo ni gbogbo nle lo gbo nje nle aiso je ki won le jeun belu mi ba ti bushi bi kan a lo ti yo je ki won le jeun.

ni lo do adagun oti iwa eri ati to da gbogbo agbara ije odo re nu sinu koto ewu odo iwo yi ti so iberu agbanu ti kuro ninu ipa ona oti ati iwa rere ale ba mi wo odo iwo yi ti o gbagbe pe igba lo bi ore ti duro de igba ti jo yo koja lo igba tutun yo si de igba otun ba de iwe eso wo le rubi re yo gbe yo iwo iwo yi o ba gbera nle fun ayipada rere ki o so okun aye bi mole a mo ireti ti a fi mi si rere mo ni o agbera nle wa ki konju oniwo tutu iwo odo oniwo le ki o fi owo eye mejeji ko fi ko ise ati osile mo ki o fi gbogbo ko re le lawojo opolopo isoro lo kun aye o ba di amore re iwo odo ki owo ojutu si awon isoro woni ki aye le ko kiki re ki awon ngo ko gbe sadankata re ile baba re pe o agbera nle iwo odo ise

0: wọlé tọ wa ire owo wọlé tọ wa ire omo wọlé tọ wa ire ajo wọlé tọ wa ire wo tan wa yo wọlé tọ wa o e ku ojú ọlọde itunjo olare ko mo tun de abere gbolohun ti gun ni gbogbo ara agbara ojo ti ba ni jato ti gbo video ni koja apa keke ma ti orule na finiton ma ton koja fit ma jatla info de wan agbalagba nje mo de yan mirin yan mirin le mirin mo de wa wa ile aparo mo de gbe pa ti gba ile awon awo mo de be mi ti de olopolopo ile lona fun ayin de o ma ba sale sale be ko abara igoro jabe ko bata lai jakunja mo de lode le ne bodo ko kun kun jakunja lo gbe brodo nuko idikudi lo ti re di baki baki babo ni pakiti nse be nruku wo le nse be nsibirin jakwa lele baba le mu an le ola tuju bo leyin omo faru la la wa je kala nuku lona tinagun lona ri pelu ko jada fi ta gbere be le ba shulu ni po daro ore teri won tin ogbele ta ele jole ro gba ama binu ba ku na ore gbo odun adupe pe nte ngbadu we pe ejo odun lo
1: adupe pe
0: nte ro wala we pe ejo odun lo nte ni fe to e pe ejo odun lo nte ba gbe olorun baga lori eto e pe ejo odun lo nte wa nkan sa olorun ba ko n pere fun lori eto e pe ejo odun lo lade ta ni ma dupe lodo olorun
1: ori
0: ko olorun ba lo se be o yesa wa eyan bi e da balanfa ni ati mi to si mi emi jade to tun mi emi sinu ore ofe nlagbara awon kan be lo si bitu to je pe won gbadura fun kan le mi ni o da gan awon kan be to je pe ike kan ni won ki bo ni mi kan le ma mi e bi pelu lanfani ati mi olorun lomo yegba ta ati mi la aro yi mimi ta mi ti nkan lu kekeke ngba yon to lu kekeke un telu mi o sise mo ti wa nsise ati mo bi se nsise opolopo engine to je pe ko ni lo oil aguro ti o ni lo oil dudu abi oil pupo abi oil fun na lo je pe olorun ba lo se lojo sinu wa ti kalu ko nsise re bo ti ati bo ti ye opo eda lo je pe ohun to yo won lenu lagwara nkan kekere bayi ni nkan kekere to yo lenu lo je pe won o fi le lanfani ati mo opolopo nkan lo yu emi pelu ilenu o elomi nbe to je pe loju orun na loju o ti fo jaju aye olugbogbokundo ti won fi la lori tori fi fo loju aye ko mo pe loju orun lo ti ba ohun
1: bo
0: ta kan ri pe ori kan fo ni be si re awon to je pe iru olugbogbo won ti fi lu to je pe ori o fo won sugbon won ti gba be lo won po lai mo sugbon eni o kan lomo e ja dupe ti wa pe alanfani ati laju saye tori lopo gba a ma so pe ayi nikan ko su ko jimo ni ohun ti eni to lu ti o jimo nba po loju orun a mo ngo fun re omo tori pe orisirisi isele lo isele sugbon akan ri pe akan jaju saye ni tori de aye mo riri olorun ba I ma ko mi lomi ni jojo tori pe alanfani ati deni a mo orisirisi ewu ti olorun ba to ti gbe bori wa a mo orisirisi awon nkan to je pe olorun ba to ti gbiyanju ati se ni ase pe fun wa ma ko wi pe to akosun laye aji laye a ro pe to wa ni eto wa ko nigbati
2: o wo olorun ni o
0: nigbati enikan to so mi pe ohun ti e n gbiyanju ati wo owo lati bi osu meta o n fe ra nkan wa rira wa ni kilo ohun ti a n gbaye fun gan nigbati olorun mo pe ohun ni kini to olorun dan se mo ni a awon eleyi ti wo n li lo fe lofo nko o oni kilo ohun li lo fe lofo a lo n wa nkan o fe se gbon mi edakun oju e to n fi ran ti o ti fo e ta ro ko se lojo sibe to fi dupe lodo olorun oba awon kan fe iran to je pe to ba iran ba won yin olorun ba logo juwo lo iwo o ni anfani nkan se gbo omo olorun yin o ni o soro n ba mi soro nsin se bi en lo n soro elomi nbe to je pe to ba ni ko nla nko so ba je ma jade lenu iwo lo n soro to ti mo n gbo nkan to n so yi o dupe ti olorun oro to n so ko fe lo o fe lo n so o fe lo ni o dupe ti e o gbo nkan ti mo n so ri pe de ti mo n so ede yoruba ni ki se de oku oku ri ede laruba wa o dupe ti e abeyin ori pe lafia nu kan to lo n be si opolo wa to n se pelu eti o ya lo to de pe nipa ti ti ede ba jade ba mo pe ede ede hausa ni eleede ibo ni eleede yi tin to jade ya ah ki se ede ibo ede laruba wa ni eh orisirisi awon kankan be to je pe ah ki wo ta ro ko boya eto wa ni ti wa nsese elomi e mo pe ah o ma se o lopo gba ah yin olorun to bo ti ye ohun to si n pagi na ima yin olorun yi o si leyin pe tori pa n wa nkankan nkan ti eda ba n wa yin ma je gabaloko ayajo nkan ta ni lo nkan ta ri amo ara ẹyin rin ẹyin yan fanda fanda àwọn tó jẹ pé wọn ò rìn tí kọ yan fanda tí wọn mú kun ẹrù pé wọn náà bẹẹ ni àbí àwọn tó rò pé wọn jókòó tó yẹ pé ẹsẹ wọn ó ti ni ẹsẹ bá wo ẹsẹ olùmí báyìí apá ọmọ kókó gan ọsàrà jù lọ ẹrù pé wọn náà bẹẹ ni wọn gba kámú ibi tí wọn wà ni ẹ sì lẹsẹ méjì ẹ fi rìn ẹ dúpẹ lọdọ ọlọrun ọba ẹ ń ṣe apá bẹẹ ti ń ṣe apá lọsí apá lọsí ti ń fi apá yẹn tún ń gbé ẹrù bẹẹ ti ń gbé ẹrù lọtún ti ń gbé ẹrù lọsí di adéré ju orí yege tí wọn fà lọwọ tí wọn fà lọsí kẹrù kẹrù bí òkété tí wọn fà lọwọ tí wọn fà lọsí tí wọn fà lọsí ẹ ń fa bẹẹ àwọn kan bẹ tó yẹ pé wọn ò rí apá apá kan ti gé sọnù kò wọ àwọn náà bẹẹ ṣùgbọ́n ẹ ní orí ọ̀fẹ́ ẹ fẹ́ mọ ẹ fẹ́ mọ ọlọ́run tó ṣe àkápèsè lẹ́nu ara
2: adúpẹ́
0: ọlọ́run orí arákùnrin kan àkùnmàrè wà pọ̀ ṣùgbọ́n bóyá nǹkan tó mú ni o bóyá ayé ló pa kádàrá ẹ̀dá ni o ṣe mọ̀ pé tí ayé bá dé tó bá pa kádàrá ẹ̀dá dà ó léwu jọjọ ọlọ́run bá má jẹ́ àríjẹ ayé ọlọ́run bá kọ́dà nǹkan má jẹ́ ayé ọmú wa kọ́lọ́run má jẹ́ ka ayé ọwọ́ tẹ̀ wá wọ́n dà níyìn tó bá ń sọ pé ayé ò lè mú ayé tó pa ọlọ́pàá dà tí ọlọ́pàá sì mọ